den gamle byen Briskeby. Sagen om ei jordstua, Marienlyst, Sankthanshaugen, Frogner, Torshov, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenenga, Grønland, Akerbrygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,